0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM. اپنے لوڈ ونز کو پیسے بھیجنا ہوا اور بھی ایزی، قطر میں پہلی بار الدار ایکسچینج لایا ہے ویزا ڈائریکٹ، جس سے پیسے سیدھا فیملی کے بینک اکاؤنٹ میں، فاسٹ، ایزی اور ریلائبل۔ وزٹ کیجئے الدار کی 38 برانچز یا ڈاؤن لوڈ کیجئے الدار ایکسچینج ایپ